0: Nyamvuta pikisa nguziona maso hadi baba
1: kakam
0: tindizeni
1: bwana niko pa nyumbeni mpepo ya radio Mosambiki si machibesa didi
2: Machibese
1: izona makamaka zina na chisa jilongiremu
0: simbu ya baya sulai
1: bye baya sulai
2: muito bem daire zila masani zona kwaloro
1: muito bem bye
2: duzi na mbuya ngano
1: aha mpokatu mwevesera kunu baya sulai
2: Mboka daivesera mbuya mboka daivesera mwadili mwenu
1: maonero anu pangonu hapa
2: pepepo paya adadawa para ini adadawa dumwana za kwa nina machi
1: adawa mwana
2: sini kuriki machi azidawa kuriki tanango akari kusogolo akari mwana wanchi wankazuyu na mwana kabia raye dumwana mwono kabia kukwanisha kamba ampatira panango mwanchi kwa mwai wachi
0: ime nampotini vurulira
1: Ane wamba ano sene wa mukitonga maru
0: inshallah sha
1: bayo sene na piano by daddy
0: baby kufamba galogeme li haramu baby li haramu ostia
1: ano sene mba kufamba
2: ano sene mba kufamba
1: oneo
2: maana wa mamuna da wapi Mpotea mmenya maji. Kutia kutarikana pao, chimbagalama kutina mama wapita. Kazi. Na hizi unangu, tempu inangu jano. Tempu inili, dakika weni.
1: Ye mwantu wakari ndi muna tomanyeze kapansi mba mpase. Achinchinu ngabi tempu inei? Musembo, musava sembo na mbuya tinyachamba ngabi gopa. Asa tongiratu pina funeja. Ne wati ne kumona kuti ni mwana ngabi japo kapwela loku buftada shoko
2: epa
1: mkazi nkulu mvandu yalu kuli ja ndina ku triminari ne okay bye munapita tani mapetwa semana bye
2: mapetwa semana bebo kungachela pansi kwa mazibekani zilipano
1: muito bem
2: so parte ya kimaulu ya kuna za sektore kina sirimone kwe kukudondo zona ya mafleri
1: ok
2: nana kakupuza kweko poison town, gmingu kimaulu kote chukubule exactamente deo kuna pita hivi
1: Muito bem, pai.
2: Exatamente.
1: Para que eu abaie na chamali?
2: Ande, o primeiro que não na munica também o teclado já o menino.
0: Tá curta, babá.
1: Tá pai.
2: Na mbuya ya tambo, para com alguém.
0: Tá curta, mbuya, pai.
2: Já,
0: para
2: que sair, com a mulher da sani, na lisa será vizinho. Então, digo, mandem com o pau Eu vou fazer um pouco de trabalho. Ligando com a mãe Zaina, mãe Mariamo Musa, mãe Esmeralda Luiz, mãe Antônio Ambalazzi, mãe Lupita, na comarcira mãe Eugênia Gano. Daqui a um gomo.
1: Uma comandira, apa?
2: Takoma para marifira nangu zizi wakita manja.
1: Mwe mundi modi.
2: Pitembo.
1: Takuta bai, takuta. Pitani mwadidi mapetwa semana lenu siku ya sabudu.
2: Obrigado mbuya, obrigado.
1: Takuta bai. Aha. Tumaprikira mbuya baya sulai na nyimbo zao, tai?
0: Na nyimbo zao. Mbuya baya sulai.
1: Vani pia kumuzi,
0: vani pia kumuzi. Ishala.
1: Uy.
0: Takuta mwe baya sulai. All right. kapo mbuya
1: mbuya
0: ifitina tipe ukipangono tume kumamazi
1: mwe mnzizi pano tingenda kaona pangono mbuya tambo aha nzizi pano ndi utatu na mapindi makumatatu ponto sansa
0: ahede
1: 3 ore 30 minutu
0: maona tu chitumeperekera pangono mbuya bayaswa
1: ahe
0: ndinzatu
1: simota
0: ya
1: ndi konseleru watu
0: inshallah
1: tingetimperekeri inshallah
0: inshallah
1: ya.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Rádio Moçambique, Monombeira, Mabasa Malungero Achisena. Tafika hifi ya sena. Leron siku ya sabudu mapetwa sumana inde, tinate tu tikalipabozi. Mpaka duzi na panzizi wa media.
0: Rádio Moçambique, Yamonon Sofala, Malungero Achisena.

avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamira Lazaro chinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndae.

abakurikiramo ishona kuna shikwata kamucho agespesiali ebrima walanga walambira hasha ebrima walambira hasha ancanaru kalsum banna bu alta shtetaz lenga bada kutavira eskona so stato jaka du wenda abako da wata wata wenda odi tolai wata wata ula kamo na sim sana burusa kuna mana shkwaka tunan shkote batonga jaka da kamo agesu siyaj shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana shkote kumizana Kama kuna kesi sasa kama kama kama tembo kwa hujana dodo dodo atamba kwa tamba dunia wake watamba nane watamba kuna mwana kadi sura kuna ni anuwa ni simau istima watamba na simau watamba shaka kuna mwana usiri wape kete na kama kuna wata wata wasi chika watamba paka na paka te oko kama kama ni simba kwa kwa tenge tamba tamba muda unyonyo sporti kwa tongo mega mwa indo mano unyonyo sporti kwa tongo kandi soko tukona kadi ya safrao ilikuwa Passamana ou águas especiais, a vencer a rádio de Bruno Algunissa, Suíri com a União Desportiva Otongo, isso é Tacabonga com águas especiais. A Natiana Uíri, a União Desportiva Otongo, o Nango ali Gagadal na Madede, o Nango ali na Mohambe Mimba, Medico, Buia. Albertino Albano, akutamanga kundi na kundi, kwenye mbozi wa songo la muka, unango apemba mazi. Alukumwa, andito kuti kapitao, alukuchesa na buduli kadre, alukunyiswa, apale, aige shpesiashu. Mangwana muna pinangu munu ngalgena wa vesera radio. Kangwana di Serazar da Beira, na testa África. O que na pandizzi, o Iro Comescati, na Mapinti Macumanai, na Machano, ou a 14 horas e na 45 minutos, e na ONA, Mangwana, o Nangumpira, Ferroviário da Beira, na testa África. Tira o Abenha, o Abuca Cuncha, o Nato Passiri Patrick. Oscar Anjuliro, na mamuno kumalisa wa Aiges Especiais. Nekani tuone hapa, anachitanja pale na Sportivo Tongo, ni chukona cha chuiri, cha Union Sportivo Tongo. Aiges Especiais, aenda katatu pa chukona. Omeyu ya pontu mpira chukona cha chuiri, mpole mpole Tema na mara di mbuka. Aige spesiasi kwa koma kamule bude no simbo no meninge mwano chuku micho mwano wake spesiasi mwiti ngeri wanasa kubona. Aha, alamuda pa sinzano.